Hei, du har hørt 2 timer med Nora Asteroid på Danza Bastant Radio Rakel 99,3 FM.

0: Nei, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg har alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alltid vært drita full av respekt, ja.
1: De har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Aral.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etter stengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, jeg hadde fått meg noen greier. Noe tequila, sunrise.
0: Jeg var med tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja.
1: Og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Boogie Harry Gubberok. Men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det i dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette her er alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler i USA og i Portugal.
1: Oh, ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur jeg da

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Du, ja, for det, du sa Lucifer har aldri lått så bra.
1: Jeg har Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det Sankt Etienne, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert i
0: Bilstrømme.
1: Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper? Altså,
0: jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel. Men du, for vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten i deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var, spebarn i meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: Må du stå opp, Rune. Nå det dag.
1: Det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp av senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp om morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt i arbeidstiden, og ikke ha sex før ekteskapet, og i hvert fall ikke med min mann. Og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert ham til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen,
1: ja. Det
0: med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, ikke. Apropos Berlin, dette var Havemaya.
0: Du,
1: fra når Berlin, jeg hører
0: Havemeyer, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, ja, sånn stereoanlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemaya?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det kunne også vært. Habermeyer-sofaen.
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemaya-sofa. Mm. Ja, hva du skulle gi den? Ja.
0: Ja, den koster 300 000 den året, jeg.
1: Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på, eneste jeg har meier på er sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har hatt meieri.

0: Så den har gått på P4 I rotasjon.
1: Ja, det rett før værmeldingen, så ja. Det jo veldig, veldig bra.
0: Hver eneste, det har fører faktisk til at siden Tor Inge hører mye på P4, så han kan denne her, han kan den teksten helt utenått nå.
1: Ja, og han kan bassriff også.
0: Ja, og han pleier å stå og resitere det. Og ja, det mange som synes det rart når han står for eksempel
1: på taxikafen på Ørnsjø.
0: På Bryn, ja, på Brynsenteret, eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også, og bare stått og resitert hele teksten
1: men,
0: på den låta.
1: Med drosjelua foran seg på bakken.
0: Men har han bak, ja, for å få inn noen kroner da.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Jeg gal en tier, altså.
1: Du gjorde det.
0: Ja, jeg synes han måtte nesten ha det.
1: Men det var en gul tier.
0: Ja, det var den eldste jeg hadde. Ja. Jeg var på hans alder omtrent.
1: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13 100 hvis du har lyst på en gul tier.
0: Jep.

0: må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått med meg. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått med deg?
1: Nei, altså, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye nei. Tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der. Ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke. Du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tiltalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger da.
1: Ja. Så da... Men jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget, 3-5-G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummeret hans.
0: Ja, ja. Det var godt å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei.
0: Jeg lurer på, farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han het Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt takk.
0: Det skal jeg love deg.
1: Du?
0: Nå, han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken sette oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for
0: ja,
1: holde
0: ja.
1: Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som het Splash One,
1: okay.
0: som Al McGee hadde. Det var der Jason Mary-Chain tror jeg debuterte faktisk.
1: Ja. Den sangen her, den var liksom, den var ikke utenfor min fatteevne, men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt. Morsomt,
0: ja, kult. Men han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefi den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rock Erikson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Ja, jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, Og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup på pølsa.
1: Ja, for å liksom få variasjon, ja.
0: Ja.
1: Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja.

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja,
1: sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene i hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper ikke.
0: Mama tried, sånn heter Lisa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det en bra fyr, men han er en sinnatag.
0: Ja, eller han i hvert fall veldig dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Ja, jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden,
1: jeg
0: nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Harald.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Åh, da slapper jeg litt av,
0: ja. Jeg også, jeg vil,
1: lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi...
1: Jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånn.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja, ja nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Skal vi ta runde?
0: Vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og ja. Det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det
1: vi kan tenke
0: skummelt.
1: På bedre planeter da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune,
1: Harald,
0: eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupe. Ha det.
1: Ha det.

0: Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.
1: Rakel, FM 99.

0: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.
1: Lage det av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det jo en elg som står der.
2: Det trivelig å skape noe du er en plankstykke,
1: ja.
2: Man kan få til mye rart.
1: Ja.
2: Når man har en trebitemne.
1: Ja. Og så det... Så det så mye kjærlighet i... Ja, ja. Jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her dyrene.
2: Så det blir en fel som et visst forhold til det. Ja, den sitter og spikker så lenge på det.
1: Ja.
2: Det helt sikkert.
1: Er det sånn at du glemmer tida litt?
2: Ja.
1: At du liksom blir sittende, og så har du glemt middagen, og...
2: Tida går fort. Det helt sikkert.
1: Ja.

0: like best å jobbe med?
1: Nei, det...
0: Mange hester her?
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si, det...
0: Det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk i flukt.
0: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
0: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, da jeg var ute i fjellet på jakt etter.
0: Ja, da sier ja, de stikk, ja, så du ikke
1: får... Ja, de stikk.
0: De er veldig raske også, da.
1: Ja.
0: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, ja. Sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det er stort med de her dyrene.
1: Ja, jeg har skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før i tiden.
0: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, jeg kan jo huske, om høsten, og det var, når mossen var bløt,
0: ja.
1: Gikk ikke an når sola skinn,
0: Nei.
1: Det var tungt erbe, og kjørte dem om vinteren, og det er skørre her,
0: ja.
1: En hest med mosse og lass, og det er utstyr de trengte når de skulle hente mosse.
0: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøren og... Spaden og yksa.
0: Og så er det vassbøtta. Vassbøtta. Og så er det lagt over. Er det til hesten med vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet høst da.
0: Ja, ja.
1: For det... den brukte hele dagen den drev og kjørte hjem også fra fjellet. Det var lang vei.
0: Var det... Ja, hvor lang vei? Hvor langt innpå dro den?
1: Ja, vi var... Vi kjørte cirka i... En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der. Så de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte dem også på 1960-tallet, som jeg kan huske,
0: Nei.
1: Om vinteren.
0: Nei. Men hva er det? Var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
0: ja.
1: Kua.
0: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet jeg ikke.
0: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
0: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Hvor så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det er i Simle som nettopp var Fødd renskalv,
0: ja.
1: Og de er jo utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det er ganske tøffe dyr.
0: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfånd kan gjøre.
0: Ja. Ja.
1: Det var jo ikke.
0: Og så er det ulv her også et sted. Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
0: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
0: Ja, ja, ja. Men ulv er det ikke noe særlig...
1: Jo, det er fælt.
0: Streif er han her.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det og sett ulv. Det stemmer det. Ja, det. Så det er fælt og streifdyr her.
0: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på,
0: nei. Nei, nei.
1: Men vi har sett mye spor i bygden her.
0: Ja.
1: Etter han har gått gjennom.
0: Ja, ja. Men kjerneområdet her er... Det er ikke det ganske langt unna? Det er sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut i Rendalen her.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det.
1: Og... Han streifer der det fær renstyr, vet du.
0: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja.
0: Ha litt mat.
1: Og bjørn kan streife gjennom området her også.
0: Ja.

tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den er kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

Dette er da Justice med Phantom. Den er ikke fra 2016, men 2007. Så ja, det er bare helt rått.

DJ Dave, faktisk. Fordi du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel.

0: 99,3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3.
2: Var det en pro... Jeg hørte en teip, altså den gitt på platen også, sånn. Av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...

0: Ja, yeah, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn egentlig.
1: H-en vi bakker. På?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var
1: headsetet,
0: de mest...
1: Da prøver jeg det andre headsetet her, da.
0: vi var de mest profesjonelle siden hallo? Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Hmm. Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA, og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se.
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss... Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her.
0: Hører du ikke?
1: Det knytter litt, skal vi se. Jeg tror det noe gærent med headsetet.
0: Ja, men sånn kan skje, og det nesten som å høre ABBA selv, når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva. Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinence med The Visitors, en klassiker iskall om den kalde krigen. Sikkert om skilsmisser og sorg også. Kjenner jeg dem rett, og det lenge siden jeg snakket med ABBA, men jeg vet ikke, du Sara, hva var du, bedriver du tiden med, bortsett fra å bli tvangsforet ABBA?
1: Ja, ABBA har jeg likt siden barndommen.
0: Har du også?
1: Ja, ja. Mora mi var ikke så begeistret, men for hun var jo hippie.
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Nei, det på tide.
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land En DJ? Det ikke deg?
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Nå skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter. Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor . Og... jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt...